0: Ζούμε τα αντέ με τα παπά, ε. Σλάματ φάγει. Τζουπέ, πέ, αοε, κουέ, πέ, τσουπ, τσουπ, ρε, πάγω τσουπ. Οκέ, σλάματ φάγει, τσουπ. Οκέ, σλάματ φάγει. Βουκο τσάντρι, σλάματ φάγει. Νόλτ λαμπάν σαν τους ατούλου, να μνόλι μάμπα την καουάς απνιά. Χάλο, σλάματ φάγω. Ε, πάμε, έλα. Χαλό,
1: χαλό, χαλό, σλάματ φάγει, μπαζέλ, γεμπέ, ε.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mak, eh, lagi gimana nih nenek-nenek? Udah sarapan pagi?
1: Lagi di gubuk.
0: Gubuk, gubuk, asamara. Bikin nebare bunga-bunga.
1: Itu mana lagi jatuh cinta.
0: Oh iya ya.
1: Ayo, siapa yang lagi jatuh cinta?
0: Iya, ya, orang lah, Bu Sapa.
1: Orang?
0: Oke.
1: Okay. Bisa baik, ah.
0: Junior pagi. Ya, silahkan.
1: Badel.
0: Gimana?
1: Empat mata.
0: Empat mata ya.
1: Oh. Berarti kita berdua nih, empat mata.
0: Oh iya. Terus yang lainnya? Nginep, anu, numbang.
1: Yang lainnya? Ya itu aja lah, kalau kita kan ada di atas, yang lainnya mah suruh nginep aja.
0: Oh iya, titip baik gue lah ya.
1: Iya.
0: Okay. Ya.
1: Saya mau jalan-jalan dulu deh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jalan-jalan ke Bapak Seja Marjono, Bapak Ami Mas Kur, Mas Parjan, Mas Dimas, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mualib, Ali Garut, Mbah El,
0: okay.
1: Mama Cantika, Bos Saifullah, Bos Kirno, Bu Wardah, Pak Bening, Mas Wagirama, Mama Rizky, Putarangan, Potok-Potok, Broso.
0: Woi, nanti kan Broso teh.
1: Iya, kan Potok-Potok, Mbak Del. Kalau sudah Potok-Potok kan nanti kan Broso, oh, gitu iya. Kan.
0: Utu telotok kayak gue. Kok brosot? Ya telotok kayaknya.
1: Brosot lah, kalau telotok siapa itu ya?
0: Iya lah.
1: Kalau telotok itu seintrit gitu.
0: Oh gitu, iya. Brosot kan akeh ya gue ya.
1: Lah iya, sekali keluar tuh gak 1-2, iya langsung dudul gitu, brosot.
0: Oh iya, langsung diceplok, goreng-sreng.
1: Lanjut, buat Pak Yohanes, Bu Tati, Mas Aindilau, Mas Juki, Kang Salut, Pak Sukar, Bu Kusya, Bu Wiwik, Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Fido, Bahar, Mbak Mustalinga, Darkam, Tante Yara.